0: Kurang ajar. Licik kening para Kurawa teh.
1: Iya. Iya. Iya. Bonar siap dimaju.